0: mesti ngandani aku sebab aku yo ngerti iso mernoto tamu iso mernoto ayo pokoknya murah kapi ajing jenenge urip kepeneran iki ya kaya aku iki kok apa luwe monggo
1: ayo mah wae iki
0: nggih
1: aku nek ijen kok tak rungokne saka njaba sami remeng tarane ana tamu
0: mboten nggih namung raosan ki ambak ning
1: ada rasan kita ya mek glendengang utawa malah mek dibatin lah kuwi muni saka njabae krungu e
0: tidak saing pundi wae
1: ana miliki carike kono
0: oh nggih wingi menika nggih mriki mecing ben badhe anu panen carike pun niku
1: ha iya ora ngabari karo rak wingi karo ngurus kowe wingi tak kon kuwi nganake dawuh-dawuh iki rene musim petengan iki piye kok lemne gawe do rame-rame kuwi wong kulon kali kuwi piye wingi
0: rame-rame bab menopo
1: ngon rondo kuwi
0: oh
1: piye ta
0: iki rene
1: jare kowe sing dawuh
0: iki namung sami klenta-klentu kok tegesipun menika do ra nampa apa-apa ki anggere ora nampa menika bingung
1: piye le ra nampa
0: iki sanesipun iki sami kler saiki menika wong saking bodhone kok Rening mongso petengan aja nganti tegese iki wong desa diliwat wong sak desa samini pun ora ngaten
1: cok. Iya.
0: Ya ditata sing apik. Kira-kira sing barang bakal nyemlangi ya ditata sing apik.
1: Ah kok wingi polormu apa mburimu kae sik. Muni kok ora ana ora adoh karo kali to kok muni kebanjiran peturane kae piye? Jare kowe malan. Perkarane.
0: Di oh wingi to.
1: Ha iya muni gentonge remuk kae ngopo? Jare bareng ditoni kowe sing mlayu.
0: Mireng to?
1: Ha iya.
0: Ya muni
1: kok piye kae? Maune piye kowe?
0: Kula mi ora rekane mulo rondo.
1: Ha iya.
0: Mau dasare jaga baya menika kewajibane gawe katentremane desa.
1: Heeh.
0: Niki wong kula kaya wong bingung kula menika. Wong kancane akeh kaya aku ki ora oleh. Kanca-kanca badhe tumut mubeng ora sah main mubeng aku dhewe sing nglakoni. Nggih, dasaripun
1: apik to.
0: Lha menika nek bengi iki njir kaya ngono to. Sapa sing wani karo aku?
1: Heeh.
0: Aku lha mubeng desa. Apa jokan nggenipun Mbah Ahmad nika rak?
1: Lha
0: menika kerep disobong wong. Mriku menika
1: dasare papane rada linduk wae.
0: Nggih. Lajeng kula regemeng-regemeng-regemeng. Aku sampun sumadiya to, gale asem menika wis tak ontang-antingke.
1: Heeh.
0: Sampun kula turut tembok sisih ler menika lajeng mepet wonten tiang dodok
1: oh wong ala mesti
0: nggih iki mesti iki sing marake gawe kisruh iki ya siki
1: heeh
0: sampun lajeng kula gebuk mawon
1: wong kuwi
0: wong dodok nganggo caping kula stani menika jebul kleru menika sing jenenge gentong kebak banyu tutupi caping lha sampun nyajur nek nyajur
1: oh dadi kuwi mek perkarane kuwi tarane nek oh, apa kowe ya ora iso ngematke antarane genthong karo
0: nek donake wong ora bingung sampean kok.
1: Ayo bengi karo wong wis cetha nggo caping nek obah kuwi wong karo maling kok capingan
0: kuwi. Rada wedi kula niki rasane kaya ora kepenak.
1: Ayo mula kuwi apike saiki sesuk nggon pojokan omah barang iki kudu sok kira-kira peteng di sumeti dian, pasangi sentir apa teplok nek ana ora ngono to malahan.
0: Niki kok padhe tindak pundi malih
1: mengko sore kowe melu aku wae nang kecamatan.
0: Oh nggih,
1: arep do rapat nyerah.
0: Nggih, nggih.
1: Rap lho.
0: Rapat.
1: Loh, kula nuwun.
0: Nggih, nak nggih. Weh, Ang Abdul. Weh, nggih.
2: Wah, kleresan kok
0: wonten Pak Lurah Kadingaren mampir nika.
1: Iki anak sapa ta iki?
2: Lho. Anak bapak.
1: Ber.
2: Anak sampean ora percaya nih.
1: Iki cah ngendi? Apa ya anakmu kok?
0: Anu badhe mantu.
1: Wah, wow.
0: Mantu kula.
1: Wah, calon.
2: Menapa tembe preso menika Pak Lurah?
1: Heeh, agek entas iki lek melek.
2: Kok ngaten?
1: Kok ngaten piye?
2: Nembe srawung menika.
1: Ha, aku ki wong tua rak ya kunjur kowe mung bocah-bocahan ki ya kerep roh kowe nek aku rak urung pati permana kowe ki.
2: Lah niku salah Pak Lurah. Aku rak dipermanakke dhisik.
0: Ben urung kendang kok salah kok nyalahke kowe iki kok
1: iki anake sapa kira urung ngerti. Ngono. Nek karo kowe iki kerep petukan. Iki calon mantumu.
0: Nggih.
1: Damar Wulan apa?
2: Lho. Kok Damar Wulan terus pundi?
1: Lho jenengmu kuwi sapa?
2: Canes.
1: Ora ngono.
2: Bambang. Bambang.
1: Wis sampe anggere gusine biru iki mesti Bambang.

0: Lah kok titiane jeneng kok terus nyandak teng Gus Sim kalurahan kok.
1: Aku tak takoni kit mau anake sapa kok bapakne kaya Nguwadi.
0: Lah bapak kula niku aja sak sapa ngerti. Sebab bapak kula niku sawijining wong sing gawat.
1: Oh iki anak Jim iki ketara ya mesti.
0: Misane Jim Ambang. Pak Lurah kersanipun menapa kok wonten riki menapa badhe dawuh badhe cacaran?
1: Lah nyacar kowe kuwi apa? Iki isuk nek dadi mantumu apik le cah iki cantas ngono ya ta.
2: Kok cantas?
1: Lho lha kuwi kok guneman kok ora kedep-kedep. Apa ketemplokan nampal apa panik ta kuwi kok.
0: Kula kepencet jalan Pak Lurah.
1: Heeh, aku kuwi ayu kok.
0: Saya suwe saya ayu.
2: Jerono perlu napa?
0: Inggih, Pak Jogoboyo.
1: Kono rembugan kono.
0: Makane kula menika badhe matur menapa prayogi Pak Lurah pun singkirakan rumah.
2: Ah, ya ora ora marake apa.
1: Wis aku tak nyemplung emberken kowe apa men sik rada rapet.
0: Wis ngeten Pak Lurah, sampeyan kaya sekedhik radi.
2: Malah kebeneran ana sing nyeseni. Aku wis ora usah delik-delik omong apa anane.
1: Nggih, ya sidar kok entuke anakmu kowe.
2: Ha iya wis padha senenge njir kirang dos ya malah biji kula matur Pak Lurah.
1: Iya.
2: Napa?
0: Ngeten nggih, Pak. Sak dereipun kula nyuwun pangapunten.
2: Lah mboten dadi napa piye.
0: Sampun dadosaken sengkeling penggalih.
2: Aku ora isa maca bab ragat iki ora usah bingung-bingung. Kula dasare anak siji.
0: Ngeten. Mboten bab ragat, Pak. Anggen kula sesambetan kan Kang Putra mriku.
1: Dan mesti arep nyepetke iki nek lumrah ki arep nyepetke ngono ta.
0: Mboten nak Lurah.
1: Mboten piye.
0: Wonten pepalang Pak Lurah. Gandeng kalian tiang sepuh kula menika dipun petang-petang. Netunipun menika kirang cocok.
2: Ya. Wong wis. Niku ngoten niku rak padha senenge gek bocah padha senenge wong tok rak menggering krembug tok kuwi.
0: Inggih. Ning tiang sepuh menika njagi benjingipun gesang selaminipun mangke kados pundi ngeten.
1: Iki sajake bocah iki manut karo wong tuane ayo njuk karepe piye?
0: Menika kepaksa kula kabunggel semanten kemawon sesambetan kalian Kang Putra.
2: Piye tak kowe iki? Saman iki kepiye le mikir kuwi mau-maune kok dadi jer?
0: Iya, kula ajri kalian tiang sepuh mila iki sampun lajeng dados tukaning.
2: Wis krungu ngendi-endi sedulur-sedulur do ngerti kok dadi sebabe
1: le pacangan kuwi le. Ora wis iso irat-irit karo
0: Naim. Iki niki namung irat-irit tok Pak Lurah mboten nonton apa-apane.
1: Kok irat-irit tok ya irat karo irit kuwi
0: to irat-irit. Iki sampun duka Pak Jogoboyo ayo. Niku kula ajri kalian tiyang sepuh tinimbang mangke kula dipun tundung disebratke.
2: Ayo engko omong dhewe sampean iki karo
1: anakku.
2: Wah, sekesah.
0: Menapa mboten cekap bapak kemawon kula mangke mboten mentolo, Pak.
1: Jauh kesusu wis dinteni kene.
2: Lah kuwi kok.
1: Iki po anakmu.
3: Loh, Dit. Sanes.
0: Kowe kok tekan kene ngopo? Oh,
3: dan Bambang malah pun teng daleme Pak Jogoboyo.
2: Kira sing
1: iki kok kabeh kaya wis do.
0: Abdi Rewang. Rewang kula. Ngopo kok kowe tekan kene nututi aku kok?
3: Mboten ya, Den.
0: Ana dawuh apa karo ndaramu?
3: Nggih, kula badhe anu badhe matur.
0: Piye?
3: Anu didukane lho, Den.
0: Lho, aku iki tau apa srengen. Karo kowe iki kapan aku nyiyo iki?
1: Ngomong apa?
3: Kula menika rak punutus kalian teng bapak. Kapure anu menapa menika? Kapure mendetaken rekmanipun putranipun Pak Jogoboyo.
2: Lho, bakal rambutnya lagi le, rambutku.
1: Mana ki anakmu ki gundul tanpa rambutan kok piye?
2: Besik to kok.
0: Rambutnya piye to karepmu ki ya?
3: Kula menika penutus kalian Kang Bapak. Ning sampun soro-soro mangke ndak malah kula didukani kalian Kang Bapak wong menika malah mboten pikantuk mireng sinten-sinten kok
2: den. Cuma malah wis rata ngono kok dadi
0: kowe omong.
1: Ha wek iki jan wis malah diumumke aku lurah wis ngerti ki ora piye. Ora.
3: Nggih, terus pundi nggih?
1: Kowe kon kok piye dikongkon karo juragan?
3: Nggih.
1: Juragan kuwi bapakne Bambang
3: Pak Lurah.
1: Kon cukup rambute anake Pak Jogoboyo.
2: Nggih. Milih wek apa piye?
3: Mboten wong kapure anu
0: kok. Apa milih apa kok rambut kok dijupuk kan ben apik-apik nang kono dadak dijupuk.
3: Lah duka wong yang anu kon kira mboten nggih namung kinten-kinten bangsa napa tiga.
0: Apa lima ge warek.
3: Kok warang mboten didahar kok Den?
2: Nggo apa to?
1: Alah kuwi nggo tombo ati ngumul.
3: Ya iso kok. Mboten. Kulamna nggih ngaturaken lah. Mangke dos pundi angel sanget. Yen kula badhe.
2: Dos pundi niku Pak Lurah.
3: Yen kok nek kira-kira angel ki ya etek-etek kowe iki anu kae. Tapi kok gawa gerpetan, buruh petan ngaten nikah lho,
0: Den. Ya Bapak.
3: Nggih. Oh, iki ngene. Wis sampun ngendika lho, Den Bambang.
0: Aku wis ngerti karepe bocah iki. Wis iki ngene iki. Ndra, karepe iki genah cetha dadi bapakne iki lelek e. Ngepek anakmu kuwi saka malah duwe pamrih dhewe. Dadi kowe dikongkon jukuk rambuté anake Jagabaya.
3: Nggih.
0: Kudu diterke ngene kana.
3: Nggih, ning ampun anu ngendika lho
0: Mas. Ya ya wis ora omong,
3: setu lho, Den.
0: Saiki tak igurke. Wis kuwi ora urung wong kuwi mesti kaya kok ngono kuwi mesti seneng laku guna-guna kuwi lho, pasang penghasilan. Barang kuwi.
2: Apa ngaten, Pak?
0: Ha iso uga mesti lho.
2: Moko bocah ora ana iki rambuté digawa kabeh.
3: Oh, nembe tindak pundi to?
2: Hah? Pasar
0: iki. Apa saiki susulan kono aku nek petukan jero kok cepol rambuté
3: ngono kok. Nggih mboten mangke ndak sakit.
2: Pak Lurah kok ngendikake guna-guna bapak niku mboten tau nyecep dukun.
0: Sapa?
2: Bapak kula niku
0: kok nyecep dukun.
2: Lho tegese iki nggugu karo dukun niku.
0: Lah wong iki urung karuan apa tau nek bapakmu arep medukun ngabari kowe.
2: Oh nggih nggih. Dilimpake nggih Pak.
0: Iso kok bapakmu ki entuk mbokmu mbiyen ya dukunke kuwi.
2: Das pun diprayogine.
3: Napa mangke sing mundutke anu Pak Jagabaya mawon
0: napa? Saiki malah gampang wae. Butuh rambut to?
3: Nggih.
0: Kae. Aku rak duwe nek bareng sekali kan lakon ki.
3: Nggih.
0: Butuh mburi omah nggonmu kuwi.
2: Cara genah niku lho.
0: Lho, ayo kowe ora ngerti to dongenge kae lho. Wis kae paranono wae. Kae kalu, kalu kae usah-usah kae. Bocah kae kowe loro ora kae.
2: Semerap.
0: Kae sok ngore-ore, nek sok anggo cemara engko nek anu cemarane jukuken kekno iki. Wis ngono.
2: Dadi kula niku nyolong cemara.
0: Heh?
2: Cemarane wong ora
0: gelas. Cemarane lah ya wong ayo sok nyemplung ning kali bae.
3: Mangke nek mboten anu kagungane putrane Pak Jagabaya, mangke kula ditukani.
0: Wis. Kowe marake kondo ta?
3: Nggih.
0: Nek iki kondo-kondo ta?
3: Nggih. Lah
0: ya mulo kok anggo dilekke kondo-kondo.
2: Ora usah omong.
3: Paton kula mboten matur nggih.
0: Nah, ngono. Oh. Nek kowe kondo-kondo aku ya.
2: Jadi kok cemarane kula pendhek.
0: Rambuté kae juku. Syukur cemarane njur kekno bocah iki.
2: Oh, nggih, nggih. Sampun.

No, sugeng siang, sugeng pepanggian maliuki, kalian giaran Pro 4 RRI Semarang. Tak sesarangan kalian kula, nggih misal sabde wontening Pro 4 RRI Semarang. Dinten Selasa samenika nggih. Tanggal sekawan welas Juli ngatan nggih ingkang mugi-mugi sedaya ingkang kalampahan ingkang dipun tindakaken ngatan nggih wonten ing dinten menika saged gancar ngantos paripurna ngatan nggih sangantos bibar anggenipun nindakaken maneka aktivitas maneka pakaryan ngatan nggih mugi-mugi saged paring kabungahan ingkang kuatah sangat ngatan nggih kangge nggih tambah senang tambah happy nyata nggih nindakaken maneka aktivitas panjenengan wonten ing dinten menika lan ingkang nambah malih nggih kebungahan utawi raos seneng ngoten nggih happy-happy wonten ing siang menika semangga sinambi nindakaken maneka aktivitas midhangetaken ugi Pro 4 RRI Semarang ingkang badhe ngaturaken pasugatan gendhing-gendhing jawi ing acara mari kangen Pro 4 RRI Semarang dinten menika. Kalau mau sampun kaaturaken lelagon aja ngebut laras blok padat 6 ingkang murwakani utawi miwiti acara mari kangen dinten menika lan salajengipun semoga midhangetaken gendhing-gendhing sanesipun ingkang sampun karonce menika nggih badhe kaaturaken lelagon dalan rusak laras slendro padat 9 badhe dipunlajengaken ugi lelagon cep menengo laras balok padat 6 lan gendeng-gendeng sanesipun ngantos paripurna ning mangke semoga sugeng laras sugeng midhangetaken.

Kang Mas, wih pamirsa sutresna salah singipun sumangga midhangetaken lagon kembang gelepang laras lendro padhet sanget ingkang badhe dipun lajengaken kalian ladrang jurang jugruk ugi menika laras balak padhet barang mbok menawi kidados gending ing kampung kasan wonten ing acara mari kang dinten menika mila menika ugi kula ngaturaken agung panuwun dumateng panjenengan sami ingkang tansah setya midhangetaken berempat RRI suara lan sak sampunipun mangke tansah sesarengan kalian kula sumangga sami nyartani sami ngrekeng akan peredang dut engkang makin sore makin asik.

0: 운동하는 안개를 더셔 묶고 뛰는 방망 가리하끈 대위신 뽀모든 원본 뿡가샤니뿐 몽고구라뚜리 저쪽에다는 아초로 프로댕 룻게 마원게
1: 바만 프라하스토 menapa wonten perempat dari saben jam 3 sonten menika paman?
0: Oh nggih, leres nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lek wonten luar negeri to paman? Menapa saged mirengaken?
0: Eh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanti aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id sameniko RRI saged kapirengaken ing saindenging dunya nger
1: belatalah.

0: Ngapa ten no? Tak sawangket mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kupiye? Bu, mrene ya, Bu?
1: Nggih, Pak. Wonten napa, Cih, Pak kok nimbali
0: kuwi? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak. Pun boten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simwe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi contoh boten sae. Boten Pak niku. Gratifikasi.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean seko pihak liya sing mbebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

Penyanipun poro pamirsa Prompat Budaya RRI Semarang ingang dat sinubagyo Pupu Pangkur Serat Wedhatama ingang nembe kemawon kasekaraken dening penyanipun Ibu Sumarni poro pamirsa Tuhu mengkupi weling menggaing jagating bebrayan ingkang ing mangki supados ketingal satoto tumoto rumantilan miranti marmo ing sabisa-bisa tegesipun bebrayan menika sah saged-saged bebasane muriya tias basuki bebasane muriya tias basuki menggaing srawung srawung kanca kalian kanca prayagung kalian prayagung penyanyipun poro pamirsa kangkah wiwit saking sabet rembak menapa dene lung tinampen raos sampun ngantos andamel getek ing penggalih ingkang menika bebasane muriya tias basuki puruhita kang patut menika sepuruhita menika saged dipun wastani ngengir saged penyanyipun para pamirsa nanging meguru inggih saged puruhita kang patut wonten ing mriki saged kajarwanan meguru ingkang pantes dados pantesipun menapa menggaing seniman paminipun inggih kasun pados pengertosan utawi meguru utawi pados pengalaman ingang sunduk kalian kajiwanipun supados mboten mangke mboten ketingal tumangsuh tumraping angganira wonten ing mriki sampun cetha penyanyipun para pamirsa ingkang trep kalian kajiwanipun utawi sariranipun ana uga angger ugering kaprabun ana uga angger menawa paugeran utawi wawaton kraton inggih punyanipun para pamirsa rikala semanten utawi jaman kuno menika ingkang dipun telat dening kathah dwija kados samangke nyanipun para pamirsa ingkang dipun telat menika cak lan tumindakipun para kusuma kraton inggih para sentana dalem ingkang wonten ing karaton utawi menggaing ngriki inggih ingkang caket kemawon karaton Surakarta inggih abon-aboning panembah abon-abon menika tegesipun piranti abon-abon menika tegesipun piranti utawi ubo rampe pirantine wong manembah inggih pirantine wong manembah manembah menuh tegesipun manembah dhateng ngarsanipun Gusti ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala saged pirantine ing panembah kang kalakon rina lan wengi kang kambah ing siang ratri menika dados ingkang menika dhateng penyanyipun para pamirsa lampahipun tiyang gesang menika menawi saged ngetrepaken sarta nyundukaken dhateng ing kajiwanipun kula kinten mangke badhe awis nampi panyendhu tapi panyaruwe menapa dene diayu saking sanes badhe kelampan dados dertah samadyaning ruwang yanipun para pamirsa menika panci cak lan tumindakipun pancene ora ngerti kok dicakake wonten mriki mangun pramila sunduk ingkang patut kala kados kala wau ingkang menika monggo ibu kasuwun lajengaken wonten ing pupuh salajengipun iku kaki takokno

penyanyipun poro pamiyarsa Prumpat Budaya RRI Semarang ingkang dhatu winantun pakurmatan ananggapi sarta nyuraos dhateng keparingipun serat utawi sekar kala wau iku kaki takokno marang poro sarjono kang mertapi mertapi ini janipun mertopo janipun poro pamiyarsa kawengku dening guru lagu utawi guru wilangan utawi selehipun kepareng betahaken ing rehi pramila mertapi iku kaki takokno menawa tegesipun dawuhipun penyanyipun poro sesepuh rikala semanten dateng putra lan putranipun penyanyipun poro pamiyarsa menungso uripe diwajibake meguru awit menopo pulang menika melayu medal utawi miyos saking tiang sepuhipun piyambak menika adaanipun kirang wonten kali gatosanipun dateng silari nyanipun poro pamirsa pramila ramaipun dahuaken dateng putranipun le kowe meguruwa utawa nduk kowe meguruwa iku kaki takokno marang poro sarjono kang mertapi sarjono menika tegesipun tiyang ingkang jambur lan tiyang yang wasis sarta pinter nyanipun poro pamirsa ingkang mertapi tegesipun ingkang kulino dateng topo topo menika sarwa ngirang-ngirangi samu kawisipun mring tapak ing tepo tulus inggih tepo tulus menika menawi dipun jarwaaken uga ukuran karahayon tepo tulus ukuran karahayon kawowo nahen hawa kawowo menika kiyat yanipun para pamirsa kawowo menika kiyat nahen hawa menika tegesipun meper meper hawa wonten ing ngriki tembung hawa penyanyipun para pamirsa sampun kajarwani menika napas ingkang medal mlebet sami kangge dateng panjenengan menapa dene kula ingkang dipun wastani hawa menika makartinipun panca indra. Panca indra ingkang sedaya kala wau sinandangan saking anasir sekawan perkawis. Menawi jaman kina menika wiwit saking Alwamah Amarah Mutmainah Sofiyah. Menika ingkang wonten niki ingkang dipun wastani hawa menyanipun para pamirsa tegesipun kawawonahan hawa tegesipun hawanipun amarah menika nesu terus mang. Lah saged piyantunipun saged ameper lan sanes-sanesipun menika ingkang dipun wastani kawawonahan hawa. Uruhanira mungguh senyataning ilmu. Uruhanira tegese ngertinmu. Mungguh sanyataning ilmu sanyatanipun ngelmu ilmu ingkang nyata menika menawi cara jaman simbah-simbah rumiyin lan para pinter ingkang diwastani ingkang dipun wastani kawruh sejati menika ngelmu nyata nyanipun para pamirsa tan pastining jan mawerdha terus ngelmu menika mboten namung dumunung wonten ing tiyang sepuh utawi piyantun jambur tiyang sepuh utawi tiyang yang sampun lalu yuswa nanging saged dugi dhateng penyanyipun para pamirsa ngelmu menika saged dugi manggen wonten ing kaneman utawi ingkang tasih mudha utawi ingkang tasih nem tegesipun dereng satatanipun werda utawi mboten dumunung wonten ingkang tiyang sugih ngelmu menika penyanyipun para pamirsa ngelmu mboten namung dumunung wonten ing tiyang sugih nanging saged ugi sudra sampali nggih wonten pethinganipun nah wonten mriki dhateng penyanyipun para pamirsa Prumpat Budaya RRI Semarang dados ukuran kajiwan manungsa utawi titah menika mboten sami menapa pancen nyata dhateng penyanyipun para pamirsa menungsa kuwi ora sampurna menika leres sami-sami kita raosaken wonten ing serat kala wau ingkang menika kunjuk dhateng ibu monggo pupuh selajengipun bu kula aturaken.

0: Lir ing sepuh sepi hawa awas roroning atunggil.
1: Penyanyi pun poro pamirsa Prompat Budaya RRI Semarang. Saya ngiklo lan saya cetha ulang suci kalawau penyanyipun para pamirsa. Tiyang agesang menawa temen pangudi dhateng ing reh tata krami menapa dene kautaman ing mangkipun badhe nampi wahyuning Allah. Wahyu menika janipun saking menawi jaman rumiyin para pamirsa wahyu menika saking tembung kawahya. Kawahya menika tegesipun saking temening pangudi. Menika wahyu. Wonten ing griki sapa entuk wahyuning Allah kya dumilah mangulah ngelmu bangkit. Kya dumilah menika tegesipun mboten sronto. Nggih, mboten sronto mangulah ngelmu bangkit iki badhe katindakaken ngelmu tai wahyu ingkang sampun kaparingaken dening Gusti kala wau. Bangkit mikat reh mangukut. Bangkit mikat reh mangukut. Bangkit mikat niku tegesipun sampun saged meper dhateng hawa nafsu. Bangkit mikat reh mangukut tegesipun ingkang kaesti namung dhateng memulyaning jagat utawi memulyaning bebrayan utawi memulyaning sawung. Anjing kiri dhateng pangantikan udiayu tai panendu kala wau. Kukutaning jiwangga tegesipun kukutan menika paugranipun jiwangga tegese jiwangga nu pribadi. Kukutan jiwangga menika tegesipun ugranipun bebrayan yang sampun kinarya landhesanipun gesang. Yen mangkono kena sinebut wong sepuh. Tegesipun sedaya penyandipun para pamirsa menawi tiyang nu sampun saged meper hawa ing samukawisipun. Hawa ing samukawisipun saged meper hawa nafsu menika nembe saged dipun wastani tiyang sepuh. Lire sepuh menika sepi hawa. Lire sepuh sepi hawa menika tegesipun sinebut wong tuwa tegese tuwa sepi hawa anyepai ing pak anyedai raos katentreman anebi ing raos pangongso tuwin deduka. Awas roroning atunggil tegesipun awas roroning atunggil menika werdinipun awas loro-loroning atunggil. Dados manungsa menika kabedah dados kalih bab ingkang saged kinarya ugeran cetha menika ing reh kebutuhaning lahir lan kebutuhaning batin. Wonten mriki dhateng nyanyipun para pamirsa keparengan nampi suwanipun penyanyipun Ibu Sumarni tasih pupuh pangkur serat Wedotomo kasumanggaaken.

Sejatine Kang Mangkono wis kakenan nugrahaning Hyang Widi bali alami ngasuwung tangkarem karamean ingkang sipat wisesa winisesa wis mulih mula-mulanira mulane wong anom sami pianipun para pamirsa Prumpat Budaya RRI Semarang yang kanipun kula aturaken inggil pupuh pangkur kala wau minangka sawetawis pepemut dateng panjenengan menapa dene kula para pamirsa sejatine Kang Mangkono wis kakenan nugrahaning Hyang Widi jer samudayanipun titah menawa sanget ngestokaken dawuhipun Gusti nebihaken dateng pepacuk kula kinten mangke badhe manggih rahayu samudayanipun emut dateng sugeng ing mangke badhe kepareng wangsul dateng mula bukanipun bali alame ngasuwung pramila wonten iki mbok bilih prayagung menika menawi sampun sepuh tangkarem karamean mboten remen dateng bangsa rame-rame ngaten mboten remen tangkarem karamean ingkang sifat wisesa winisesa wus awit menapa nyanipun para pamirsa sedayanipun sampun preso yang sampun pono dateng ing samukawis langkung-langkung bebles ngelmu kunjuk wonten sa dalem Allah mbok pilih menika sampun kawasesa piyambakipun ngerti sak durunge winarah pamimpin badhe sedo kemawon sok dawuh dateng ingkang tasih kepareng nenggani wonten ing kula menipun nugrah menika yang sampun samudayanipun ingkang sampun kepareng satata ingkang sifat wisesa winisesa wus mulih mula mulanira mulane wong anom sami penyanyipun para pamirsa serat Wedhatama pupuh pangkur kala wau maligi dateng penyanyipun para kadang-kadang kaniman ing tasih mersudi dateng pepoyaning kautamen anggenipun kepareng satata minggahing bebrayan mangkih tansah manggiyo rahayu nampi pitedhaing Gusti ingkang Maha Agung penyanyipun para pamirsa Prumpat Budaya RRI Semarang wonten ing mriki penyanyipun Ibu Sumarni sasampunipun kala wau nyekar pupuh pangkur serat Wedhatama wonten ing mriki penyanyipun badhe ngersakaken sekar sinom inggih pupuh sinom tasih serat Wedhatama menika ingkang kepareng anjrah dipun sekaraken dening para kadang-kadang widuwati utawi pesinden ingkang cakepanipun nulado laku utama ingkang menika penyanyipun ibu monggo kasumanggaken wekdalipun.

penyanyi pun poro pamiarso perempat budaya RRI Semarang. Pupus pisanan serat Widotomo tembang Sinom Kolowau penyanyi pun poro pamiarso. Adapun ngemutaken utawi adapun ngemutaken dateng sesulangipun poro ingkang sampun kepareng wasis ing rumugunipun tuladanipun ing bebrayan sawangkih menggaing pangrasu ing agami kejawi tinulat paminipun agami Islam mawi bebaku malan paugeran kitab suci Al-Quran panutanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika rikala jaman semanten nanging penyanyipun para pamirsa suwun emut iki jaman sak mangkih menika undranipun ingkang kepareng rasuk agami Islam iki wonten ing laladan tanah Jawi rikala semanten ingkang kepareng anggelar utawi siar agami menika saking penyanyipun para waliyolah ingkang rikala semanten ugi ngestakaken dawuh keparengipun Kanjeng Nabi lan ugeranipun utawi bebakunipun utawi paugeran mawi serat utawi kitab suci Al-Qur'an pramila wonten ing ngriki penyanyipun para pamirsa dipun pendhet saking ingkang radi cethek kemandhuwiyen saking Babat Mentaram utawi Babat Mataram saking Panemban Senopati Nulado Lakutama Nulado menika niru dawuhipun niru Nulado Lakutama tumrape wong tanah Jawi cakepan menika adanipun dipunagem dening para Suwarawati Suwarawati Kundang pamunipun RRI Semarang nggih Mbak Yukulo Kiarti ngri sinom sedulur nalikane Nulado Lakutama tumrape wong tanah Jawi mliginipun ing nusa Jawi nyanipun para pamirsa wong agung ing Eksi Gondo nggih wong agung ing Eksi Gondo menika penyanyipun Winantu Sawargi penyanyipun Panemban Senopati nggih rikala timuripun ingkang kepareng ngenger wonten ing Pajang penyanyipun Sultan Hadiwijaya pun Suto Wijaya rikala semanten wong agung ing Sikonto Panemban Senopati Panemban Senopati rikala semanten minangka tepa tuladanipun dhateng penyanyipun kulawangsa ing tanah Jawi penyanyipun para pamirsa Kapati Amarsudi tegesipun anggenipun mersudi dhateng nyenyuwun wonten ngarsanipun Gusti ing banjangipun pinaringana rayu anggenipun sugeng anggenipun gesang menika Kapati Amarsudi Amarsudi menika ngestakaken sudaning hawa lan nafsu. Sami kula aturaken kala wau.

0: Budaya Jawi kagungan paribasan ingkang ngandhut piwulang kados pundi murih gesang piguna tumrap tiyang sanes. Menika handaran dosen pendidikan bahasa dan sastra daerah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni UPGRIS Dr. Bambang Sulandari SSMA.
1: Urip iku urup, urip menika tegesipun nyanepaken gesang utawi kawontenan kula panjenengan wonten ing marcapada menika. Urup menika nyanepaken setunggaling perkawis ingkang migunani. Urup menika pamanipun geni to, lilin menika wonten urupipun. Menika menawi tumemplek ing lilin nggih gunanipun kangge madangi. Menawi tumemplek wonten ing anglo, urup menika nggih saged damel matengipun masakan, tegesipun mupangati. Ya, menika sanepanipun urup. Terus cekaipun urip iku urup. Nah menika janipun menika saking hadis Mas Tono. Itu gak hadis besak api-api wong kuwi yen migunani tumrap liyan. Nah menika menika terus urip iku urup menika gesang kula panjenengan menika sak saged-saged tansah mupangati tumraping bebrayan.
2: Sutresno Perumpat RRI Semarang ngaturaken gunging panuwun nggih panjenengan tansah setya tuhu kalian giaranipun Perumpat RRI Semarang. Ingkang wonten studio badhe nglipur panjenengan wonten ing pasugatan Sekar Turi. Teman-teman campur sari mat-matan kula aturaken ngantos mangke dungkap tabuh kali likur wekdal Indonesia ering kilen. Semoga kapiyarsa supados tansah wilujeng rahayu slamet kepareng kula aturaken langkung rumiyin ladrang wilujeng laras lindru padhet manyura.

Batik inggih salah satunggaling warisan budaya leluhur ingkang wonten ing Indonesia. Batik kaloka ing sainenging Nuswantara inggih awet abad kaping 17 ingkang dipun gambar ing godhong lontar. Nanging estunipun batik menika sampun wonten wiwit jaman Majapahit. Kala rumiyin batik namung winates kangge ageman raja, sentana dalem lan ugi abdi dalem. Ananging not ing lakuning jaman batik saged medal saking karaton amargi kathah abdi dalem ingkang wonten sakjawining karaton. Kala rumiyin batik kathah dipun warnani migunakaken pewarna alami ingkang dipun pendet saking kulit kajeng, wit pace, soga lan nila. Jaman samangke batik sampun ngrembaka ing saperangan kita manut gagrag lan corakipun. Batik gagrag Semarang dipun sebat batik Semarangan. Gadai motif lan corak ingkang khas kalian kita Semarang. Motif ingkang khas inggih menika motif lokasi wonten ing kita Semarang. Antawisipun Lawang Sewu, Gereja Blenduk, lan Tugu Muda. Wonten ugi motif batik Semarangan ingkang gambaripun godhong asem lan manuk blekok kanthi warni ingkang menjilo. Monggo tansah ngagem busana cerak batik. Awit estunipun batik menika saged dipun agem ing sadaya acara. Punapa malih batik ugi sampun dipun tetepaken UNESCO minangka warisan budaya Indonesia.

digugu lan ditiru. Wong tuwa kang wis jejer dadi guru ya paugeraning urip kena kanggo tepa tuladha. Kudu tabri mulangake budi pekerti kang luhur mumpung isih jejer urip lan sembodo. Awit tekaning pati ora bisa disumurupi ing sadurunge. Nanging samangsa wis tumekeng pati ora bakal kelakon bisa ninggali kawruh lan ngelmu kang migunani marang anak putu yekti. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, dadya guru kang ambek rah.

Mugi rahayu sagung dumati. Muji syukur wonten sahanda pepadanipun dat ingkang murubeng dumati. Gusti ingkang moho welas miwah moho asih, ingkang sampun peparing sagung prabotinga gesang dumateng kita sedaya. Kacih nungantos ing kliwanci kalenggan meniko, kulo dalasan panjenengan maksih dipun keparengaken pepanggihan lumantar acara waosan buku Jawi. Acara ingkang kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang meniko ing pangajap muhung kepingin nglestantunaken budaya dongeng kados duk rikalanipun kita maksih alit ing manci dalu dipun kanthi rama tuwin ibu manjing wontening Palerman sarwi dipun dongengaken. Kejawi putra saged mangertosi dedongengan ingkang awon utawi sae, ugi saged ngraketaken manah ing antawisipun putra kalian Sudarmo. Sagung para kadang para sutresna ingkang dahat kinasing Gusti, ing titiwanci wekdal menika kula sampun maraksuan malih saperlu badhe ngaturaken waosan buku Jawi kanthi hanglajengaken ira-iraan keweleh pirangan angka kalih utawi tamat. Anggitanipun sederek Bambang P. Ambok bilih titiwanci wekdal menika panjenengan dengipun lelenggahan ngimur-imur manah ing garing-gar sariro Kronos dinten nindakaken jejibahan tanggal jawab dhateng kulawarga. Mugi atur pasugatan menika saged minangka jampi sayah. Sugeng lelenggahan saha sugeng midhangetaken.

mujudake cerita minggu kang wis kepungkur. Awit saka kawicaksanane ingkang sinuwun sang Amurwabhumi, Kediri banjur didadekake kadipaten kebawah Singosari. Dene kang kalungguhake minangka adipati putra Suwargi Prabu Kertajaya Jaya Saba. Rehne saiki Kediri kabawah Singosari. Mula ana kewajiban tumrap adipati Jaya Saba sowan marang sang Amurwabhumi karo nggawa bulu bekti glondong pengareng-areng. Nanging ora suwe iki Jaya Saba ora gelem sowan. Bulu bekti sing kudune kasok mringkas kayaning praja Singosari uga ora diaturake meneh. Patih Arya Permada nuli miterang yogine nganti sawetara dina pisowanan adipati Jaya Saba ora ngadep marang sinuwun Ken Arok. Nyuwun pangaksami Kanjeng Adipati, kulo waspaosaken sampun pinten-pinten condro menika paduka mboten kersa sowan dhateng Singosari. Wonten menapa Kanjeng Adipati? Pancen dak sengaja paman. Wos pirang-pirang pisowanan iki engsun ora sebo mring Singosari. Ucapi Jaya Saba kanthi enteng wae. Lajeng menawi bab menika ndadosaken dukanipun sinuwun Amurwabhumi ing Singosari kados pundi? Patih Arya Permada semu kaget krungu pratelane Jaya Saba. Paman Patih, wis dak jarak anggon kunungkul mringken arok iku rak mung tata lair bae. Batinku meksa ora bisa nampa. Kepiye bae? Pasuryane Rama Prabu Kertajaya isih kumantil kantil ing mripatku. Sedane Kanjeng Ibu sing sabila pati gawe gempaling atiku. Yen ingsun terus nungkul ana ngendi jejering anak kang kudu mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa? Paman, uripku ora bakal tentrem lan ngrasakake ayem yen Amurwabhumi isih urip. Luweh-luweh yen aku kudu kon nyembah deku-deku. Ora sudi. Kulo mangertos. Nanging sedaya menika kedah dipun petang kanthi memet saha njlimet. Wekdal menika kegiatan Kediri nembe ringkih. Sampun ngantos namung nuruti baling kanepson tanpa petang ingkang tundhonipun
namung damel kapitunan tumrap kawula Kediri. Paman Patih Arya Permada, ojo was melangatimu. Kabeh wis tak petung kanthi pernati. Bener aturmu. Wektu iki Kediri pancen ringkih gunggungi prajurit wis ora kaya biyen. Aduh, lamun kabandingake kekuatane Singosari. Nanging ngertenono paman. Wektu dina iki tu ing kekuatan Singosari kang mapan ana kris Empu Gandring. Lan saiki kris kuwi wis cumondhok ana Kediri. Mula ora susah wedi karo Singosari. Suwe mijet weng ranti. Gegayuanku bakal kasembadan. Kanti krisiku ingsun bakal malesedani Kanjeng Rama Kertajaya. Lan sabanjure bakal ngrebut Singosari. Adipati Jaya Saba banjur dawuh marang Patih Arya Permada supaya wiwit nyamataake prajurit dadi yen samangsa-mangsa Singosari ngrabasa Kediri wis siaga, yen perlu lalat dan sakiwa tengene dirangkul kanggo nambahi kekuatan. Sing kadawan banjur tumandang. Wiwit dina kuwi ing alun-alun Kadipaten Kediri para prajurit nganakake gladen olah kridaning gegaman. Sing digladi para num-numan angka impun saka desa ngadisa sakiwa tengening Kediri. Greget lan semangate calon prajurit anyar kuwi mimbui bombongnya Adipati Jaya Saba.

Nuwun sagung para kadang, para sutresna ingkang dhatinasing Gusti. Kula sampun hamurwani mengkahatur pasugatan waosan buku Jawi kanthi ira-iran kebeleh. Anggitanipun sedherek Bambang P. Namung kados padatan, kita sumene saking sawetawis krana para kadang badhe atur pisungsung arupi gending Jawi minangka selingan ing pangajap sampun ngantos panjenengan sami nggadahi raos juwarei ingkang menika sugeng lelenggan saha sugeng mitangetaken.

janji sakum pro kadang poro sutresno ingkang dahat kinasing Gusti. Saksuing gending kalau wau mugi panjenengan sami maksih kesedu cacaketan kalian pro empat wontening wawasan buku Jawi. Ingkang menika kula sampun satoto lan siyaga malih tumunten badhe nglajengaken wawasan buku Jawi kanthi ira-iraan keweleh perangan pungkasan. Sugeng lelenggan saha sugeng midhangetaken.

sang amurwa bumi ngepasi ing Kediri mapan ono ing alun-alun lagi dianake gladen ulah kaprajuritan Patih Arya Permada kang nguningani rawuhe ingkang sinuwun sang amurwa bumi ora mbagekake nanging malah lumebu ing dalem kadipaten. Caos palapuran mring adipati Jaya Saba menawa sang amurwa bumi rawuh ing kadipaten Kediri tanpa nganti prajurit kang mengkono ndadekake prayoganing laku tumrap adipati Jaya Saba dianggep padha karo sulung mlebu ing patumeng gampang banget anggone mbudi daya golek patine sang amurwa bumi tiwas kebeneran tekane amurwa bumi menyang Kediri orang nganti para prajurite cetha yen to masrahake nyawa wubuse adipati Jaya Saba karo njupuk pusaka ing sanggar palanggatan ora watara suwe wis mundi keris empu gandring tiron Paman Arya Permada yo kanthi keris iki aku bakal malsit dane Kanjeng Rama Prabu Kertajaya Jaya Saba kagian metu saperlu nemoni sang amur

0: daya saba ngunus keris kang dikira iku keris empu gandring keris agan katamakake ing jajane Amurwa Bumi. Sang Amurwa Bumi ora endo, malah sajak sengojo ngungalake jojo nalika keris tumomo nuwake swara kumenclang. Sang Amurwa Bumi kendelan wae, malah musanane keris tironiku tugel dadi telu. Jaya Saba, saiki genting sun kang bakal nyoba mungsuh. Sepiro kadegdayanmu Jaya Saba? Sang Amurwa Bumi nuli ngelolos keris empu gandring sing asli saka warangkane. Mulat keris kang linolos saka warangka, Jaya Saba sapandurat leget njegegrek kaya tugru waja. Dheweke lagi eling menawa keris empu gandring kang ditamakake mau jebul keris mung tiron. Adipati Jaya Saba banjur ndiprok tanpa daya nglenggono marang kaluputane. Para prajurit Kediri kang maune siaga banjur padha seleh gegaman.
1: Dosinuwun, kula ingkang lenggono dateng kalepatan kula. Pidana menapa ingkang badhe kapatrapaken kula? Kula sagah nglampahi,
0: ujare ngrerepo. Jaya Saba, sepisan iki sira isih dak apuro, nanging yen nganti kok ambali meneh pakartimu kang kaya mangkono mau, ingsun ora tidho-tidho matrapi pidana pati marang sira. Keris empu gandring iki kang bakal nguntapake nyawamu ing yumane loka, ucapi Sang Amurwa Bumi ngemu wibowo. Sang Amurwa Bumi nuli ngendika akeh-akeh ana ngarepe para prajurit miwah nayakaning Kadipaten Kediri. Mosing pangandikan ngelingaki marang sapa wae kang arep mani marang Singosari bakal keweleh ing tembe mburine. Sarehne kabeh perkara wis kaanggep padhang lan rampung. Sang Amurwa Bumi nuli kondur mring Singosari. Sang Amurwa Bumi kasil gagalake niate Jaya Saba kang balelo tanpa tetesing getih.

Inggih sagung para katang para sutresna langkung-langkung para pamarsudi inggih budaya Jawi. Mekaten kula menggah atur pasugatan waosan buku Jawi ingkang sampun katur wonten ngarsa panjenengan sami. Krana winatesing wekdal utawi wanci ingkang menika paripaksa kula badhe lengser saking giaran. Ambek bilih tanpa pambengan bincang minggu candhakipun kula saged marak sowan malih kanthi wekdal ingkang sami. Pangajaping manah kula mugi atur pasugatan menika saged minangka tambahing seserpan jer ingkang sampun katur kala wau perangan ing sejarah bangsa Nuswantara ingkang boten saged kita supekaken lan perlu kita imut lelampahan-lelampahan ingkang sampun kawuri. Namung saged pinter hamilah saha milih pundi ingkang pariketah kita pendet paedahipun lan kita tuladani saking peranganing sejarah kala wau. Krana bangsa ingkang agung tuh bangsa ingkang ngagungaken dhateng sejarah ing pangajap mugi-mugi putra wayah mboten nyupekaken lan mboten nilaraken sejarah ingkang sampun kawuri. Jalaran dumadinipun bangsa ingkang merdika sakmangke mboten saketipun pisahaken kalian sejarah ingkang sampun kawuri ingkang kebak lelabetan kebak pangorbanan. Matur nuwun awit saking kawih gatosanipun sagung para sutresna pandemen maosan buku Jawi. Minangka pungkasaning atur arah ingkang sami pinanggih widodo nir ing sambikala. Nuwun nuwun nuwun matur nuwun.

0: Kesuma Dewi suci kok kayak Kesuma Dewi?
1: Loh.
0: Kesuma Dewi? Lah, Kesuma Dewi? Kesuma Dewi suci.
2: Lah, kok dia sare ora ana ki kepiye?
1: Wonten apa? Mbak. Kok sampean nangis niku wonten apa?
0: Bendara kula Kesuma Dewi suci kok mboten wonten menika wau sare wonten pesarean menika kok lajeng mboten wonten.
1: Lho sampean kepripun sih lungguh niku sampean sing ngomong sampean kok dadi ora ngerti niku kepripun?
0: Kula niku nggih melu turu.
1: Oh, ya wis.
0: Tadi ni mboten ngerti kula niku kok kaya mboten
1: ngerti kegagalan apa wae ora ngerti kok.
0: Lah jak turu je.
1: Nggih, niku leno sampean niku jenenge.
0: Lah kula dikeparengke kantilem to mboten didhawuhi napa-napa. Nek
1: sampean ora krungu glagat napa-napa. Tegese krungu wong mlebu. Mbok menawa durat moko sing mlebu jroning tamu.
0: Lah mboten malah kula turu kepati niku Dan, dadi nggih mboten ngerti.
1: Wah, wis iki. Kaya ngene kepriye ana kedadian kaya ayo saiki ngono wae.
0: Wis pundi saenipun?
1: Bener luput kowe kudu munduk ning ngarsa dalem Sang Prabu Erlangga. Aku kang minangka seksine.
0: Panjenengan seksinipun lho nggih.
1: Aku seksine. Engko tak rewangi matur ning ngarsa dalem Sang Prabu.
0: Katanipun kula mboten

0: kamar pribadi.
1: Inggih nuwun kula sinuwun.
0: Kene caket karo pun kakang kene.
1: Sampeyan talem menika kok ngentikanipun ngaten to. Manah kula menika deg-degan lho yen sampeyan talem ngentika ngaten menika sinuwun.
0: Kok deg-degan piye to? Didhawuhi caket karo garwane kok deg-deg.
1: Sampun dangu sanget lho sampean dalem mboten nate ngendika ngaten menika. Sak sampunipun ingkang putra Dewi Suci Dewasa menika, sawek menika sampean dalem ngendika kula supados nyaket sinuwun.
0: Ayo sing jenenge kapang kuwi rak ya kena wae to. Wong karo garwane kok
1: ning benten kok kalian rumiyin sinuwun.
0: Bedane piye dia?
1: Sampean dalem menika rumiyin. Nalika ingkang putra menika tasih ponang cabang bayi menika malah ketinggal kasok tresna dalem dateng kula lho sinuwun. Lha sampunika menika kok sak sampunipun ingkang putra menika sampun badhe akhir diwasa kok ketinggal yen sampean dalem menika wonten dalem sawu lho injih.
0: Piye piye?
1: Mboten nate ngatosaken kula lho.
0: Diajeng Anantawi Kramatunggal Dewi.
1: Inci kula.
0: Menawa pun kakang kuwi njur supe orang gatek ke marang sliramu. Iki kudune sliramu ya priksa. Kahanan ing kauripan kuwi tansah ana-ana wae. Katemben wae sirep. Pagebluk sing tumempuh oneng projo kauripan. Ono lelakon sing werna-werna meneh. Dadi lelakon sing matumpo-tumpo sing tumempuh oneng projo kauripan iki mau jalaripun kakang kuwinjur ora bisa nggatekake sliramu.
1: Injih-injih sinuwun, menika namung kangge gegujengan kok sinuwun. Estunipun manah kula menika sak menika sampun rumaos lega. Tegesipun sampean dalem inggih sampun boten putek penggalihipun.
0: Iya, iya.
1: Ingkang damel boten tentreming praja kauripan sampun boten wonten. Sak menika saking napa menika boten trimahipun Mbok Rondo Calonara.
0: Iya iya iya. Menika lajeng girah.
1: Inggih.
0: Iya iya.
1: Lajeng nyebar memolong ngaten to inggih wonten ing kauripan menika. Sak menika sampun saged katumpes. Menika manah kula inggih sak menika sampun reno. Rumaos tentrem ngaten lho sinuwun.
0: Iya pun kakang uga wis bisa tentrem penggalihe diajeng.
1: Namung ngaten lho.
0: Ayo coba to penggalihen.
1: Inggih tos pundi.
0: Nalika semono pageblug sing tumempuning praja kauripan nganti kawula sing ora duweni dosa iki padha katut dosane merga saka tumindake Rondo Calonara.
1: Inggih.
0: Coba to penggalian ora sedidik lho diajeng kawula sing dadi banten.
1: Namung sak menika rak sampun rampung. Ingkang kedah dipun penggali sak menika sinuwun.
0: Piye-piye diajeng?
1: Cobi sampean dalem kula aturi menggalih ingkang langkung lebet. Sedaya menika rak mergi bektinipun kakang Patih Narotama dateng sampean dalem.
0: Iya.
1: Yen kemutan perkawis menika sinuwun. Aduh, mboten wonten inggih nayaka ingkang bekti setya tuhu dateng pepunden kados dene kakang Patih Narotama menika sinuwun.
0: Bener. Pancen bener. Ngendi kamu diajeng?
1: Inggih.
0: Pancen ya mung kakang Narotama Narapraja sing banget tak percaya diajeng. Gedhe bektine ora duweni pamrih apa-apa ning praja kauripan kene.
1: Pramila panyuwun kula dateng sampean dalem sipun. Sampun ngantos sampean dalem menika supe dateng kakang Narotama. Ngantos binjing kakang Narotama menika paribasanipun sampun mboten saged menapa-menapa. Sampean dalem inggih kedah tasih emut lho kalian kakang Narotama menika sinuwun.
0: Oh iya. Aku mesti tansah eling karo bektine kakang Narotama. Muktiku ning praja kauripan iki ya muktine kakang Narotama. Ora mung kakang Narotama dhewe sing gedhe bektine tumrap praja kauripan kene diajeng. Nanging uga kalebu bapa empu Baranda. Saben ana rubeda sing bisa ngrampungi mung Kakang Narutama lan bapa empu Baranda. Kene Kakang Narutama kene.
1: Monggo lho Kakang Narutama, kakehipun mriki.
2: Injih. Injih Kanjeng Ratu punten dalem sewu.
0: Lagi wae tak rasani iki mau karo diajeng Ananta Wikramatunggadi.
1: Injih lho Kakang, sawet entas kemawon menika kula menika wae ngraosi panjenengan kalian ingkang sinuwun.
2: Waduh.
1: Milanipun anggenipun ngraosi Kakang.
2: Kula pitados mboten panjenengan dalem menawi ngendika ngraosi dhateng kula mesti saenipun. Mila
0: iya
2: kula kraos nalika badhe sowan mlebet wonten kedaton menika wau kok tansah kesandung-sandung kemawon.
1: Kok ngendika ngono lho Kakang.
0: Ora iki kok kadengaren Kakang Narutama sowan ana ing patunggon iki. Ana wigati apa Kakang Narutama?
2: Punten dalem sewu Sang Prabu. So punten dalem sewu Kanjeng Ratu.
1: Iya Kakang.
2: Raos sing manah. Senajan mboten wonten dinten pisuwanan.
0: Iya.
2: Ning reh ning kala mangsa sampeyan dalem ngrembak perkawis ingkang wigatos. Kok sak menika kula radi sak wetawis mboten ngadep menika raos sing manah gelo.
1: Das pundi sinuwun cobi. Hatur kula ngajeng.
0: Iya.
1: Manah kula menika rumaos kados pundi nggih sinuwun?
0: Piye dia?
1: Trenyoh.
0: Ya kaya ngono kuwi ngatonake menawa gedhe tanggung jawabe tumrap praja kauripan. Jalaran Kakang Narutama kuwi jejering warangka ana ing praja kauripan kene diajeng.
2: Dawuh timbalan dalem boten klentu Sang Prabu.
0: Iya.
2: Awit kula ngrumaosi jejering pepatih sak dangu kula merangkani sampeyan dalem wonten ing kraton kauripan menika dereng nate nyumerepi praja ing kauripan menika tentrem para kawula sami remen. Lah wonten ing ngriki menika manah kula lajeng kraos menapa sampeyan dalem mboten klentu Sang Prabu. Miji dateng kula supados amrangkani jumeneng dalem wonten ing praja kauripan.
0: Lho.
2: Menawi ing praja kauripan kawontenanipun tansah kados mekaten kemawon.
0: Kakang Narutama.
2: Noni nggih Sang Prabu.
0: Mergo aku percaya karo Kakang Narutama. Jalaran rubeda apa wae. Sing tumempuh ana ing praja kauripan kini sing bisa madhangake kahanan ya mung Kakang Narutama. Senajan sak mburine Kakang Narutama kuwi bapa Empu Baranda. Ning tanpa Kakang Narutama, aku ora bisa nggambarake jur kaya ngapa kahanan praja ing kauripan kini. Rak ya ngono to diajeng.
1: Injih saestu sinuwun lan malih Kakang kok panjenengan terus ngremehke panjenengan piyambak to Kakang? Sampun ngaten menika to, cobi kula aturi menggalih wiwit saking ngajeng. Lelampahan ing kauripan menika yen boten wonten panjenengan Kakang cobi. Kok Kakang Narutama lajeng ngendika ngaten to Kakang?
2: Injih. Nanging mbok menika kula namung kangge lantaran. Nanging saged ugi malih menawi namung menawi lho menika Sang Prabu Kanjeng Ratu.
1: Injih.
2: Upami prangka dalem menika dede kula. Lajeng kawontenan ing kauripan menika saged wonten ewah-ewahanipun.
0: Sing tok karepake ana wawan sing kepiye Kakang Narutama?
2: Langkung tentrem tinimbang kula dados pepatih dalem.
1: Kok ngendika ngono lho panjenengan
0: Kakang Narutama?

0: di dalam tuh menggung Sindukerto. Sopan mboten kanthi dinimbalan.
1: Iki karo
2: kalian mbok mbah. Iya
0: ngemban.
2: Iki punten dalem sewu.
3: Ya ono sambunge apa iki mban kok bebarengan karo tumenggung.
2: Iki ono apa to?
3: Kene-kene rada maju kene.
0: Iki Kelopati punten dalem sewu. Didukani karo bentaramu putri apa piye?
2: Mboten, Sang Prabu. Monggo.
0: Lah napa? Aku ora wis kondo marang kowe.
2: Nggih.
0: Aku mengkenal yo seksi saiki sing munjuk ana rasa dalem kowe.
2: Kula. Heeh. Wis to iki ana apa to mbok kok kowe malah nangis kene. Cedak kene matur sing cetha. Punten dalem sewu. Kanjeng Ratu Ananta Wikrama Tunggadewi.
4: Iya iya mbok iya. Heeh, kepiye?
2: Menapa malih Sang Prabu Erlangga? Iya. Kula mila pamomongipun putra dalem kesumo Dewi Suci.
4: Iya.
3: Kepiye to?
2: Kepripun taman kauripan?
3: Sindukerto iki kepiye nggone matur kok?
2: Sampunipun pangandikan werni-werni lajeng kersa ngunjuk dahar menapa?
0: Iya iya iya.
2: Sumo Dewi Suci ngrasakaken sare. Lajeng kula nggih dipun dawuhi tilem kula nggih lajeng tilem.
4: Iya, terus kepiye sak banjure?
2: Mboten mangertos sangkaranen sangkan paraning bilahi. Lah kok kesumo Dewi Suci menik kok mboten wonten.
3: Kok dhisik to? Ora ana piye to?
2: Piye to? Ora ana kepiye.
3: Sindukerto iki le matur iki kepiye kowe kok ming malah. Ayo arep dadi seksi iki seksi.
2: Iki le matur kuwi rak karo nangis, saiki kowe sing kenal le matur kepiye to? Kula mesti dipun tukani menika.
0: Mengko dhisik saiki aku tak matur ning ngisor dalem.
2: Kowe menang matur mangke kula ndak ditukani. Lha
3: matur sing mau matur nek Dewi Suci iki ora ana, iki ora ana kepiye?
2: Cak.
3: Wis kok
2: cak.
3: Ilang.
2: Enggak kula mboten ngertos.
0: Regi ora patih mila kepara leres. Kula ingkang dados seksinipun. Nalika semanten kula tungguk kemit kados adat saben wonten ing sasana pusaka dalem. Iya iya Sang Prabu.
3: Namung
0: kok lajeng kula mireng jelih-jelih.
2: Terus kepiye?
0: Sareng kula sithikaken wonten saklebeting patunggon, patunggonipun Kanjeng Putra Putri dalem.
3: Iya iya putraku kepiye putraku?
2: Terus kepiye tenane?
0: Pinanggih emban menika sampun gulung kuming nangis mboten kantenan.
2: Iya.
0: Kula rakeni trios menawi Kusumo Dewi Suci ica
2: sampun mboten kirang-kirang kula nyihangenipun tilem sampun caket.
4: Sing ngomong kados pundi?
0: Jan kok dadi lelakon ana-ana wae iki kepiye?
3: Colong maling.
0: Dadi putraku cetane ilang dicolong maling. Nggih. Kepiye Kakang Narutama? Yang.
3: Dereng kemawon perkawis tintriming praja kauripan. Sawekta

0: mbok ya wis to. Sepira abote to sliramu ngendika, iya Kang Mas Sindulaga kersamu tak pinangkani.
1: Ora arep. Maturi Kang Mas karo wong sing culika.
0: Senajan kowe nangis nganti entek lohmu paribasane ora bakal ana kang wong kang bakal nulungi marangku.

0: Sliramu meneng ya. Wis ora perlu nangis, kene tak cedhak iki. Ora cedhak. Wah. Tangane lho.
1: Cedhakku.
0: Ngopo? Aku kurang sabar piye wong ayu.
1: Sabar. Sabarmu kuwi ora becik.

0: sesamipun kados
1: pundi. Kula mangtulungi Kakang.
2: Eh, ayo seminggir. Ngopo kowe ning kene?
3: Kula namung kepengin badhe nulungi dateng tiang istri ingkang badhe panjenengan rudo peksa.
2: Nulungi? Ngopo iki arep tak tulungi iki ngopo? Heh?
3: Sebabipun panjenengan badhe merawoso utawi ngrudo peksa dateng putri menika.
2: Iki perkaraku karo Dewi Suci, kowe ora perlu melu-melu. Ayo seminggir.
3: Menawi kula mboten sumerep, monggo panjenengan badhe tumindak sak kajengipun piyambak. Nanging rening kula sumerep kawontenan ingkang kados ngaten, kula mboten saged nanilar papan mriki. Nun sing menawi nitik pengagem panjenengan meniku, panjenengan meniku kados dini priyogung luhur.
2: Lah kene iki ngertian aku priyayi.
3: Inggih nitik
2: tepungno aku Adipati Sindulaga.
3: Oh, Adipati Sindulaga ingkang jumeneng wonten pundi?
2: Aku saka ing Kadipaten Paranggarbo.
3: Paranggarbo.
2: Kowe sapa?
3: Kula Maisa Wulung.
2: Saka ndi?
3: Saking Padepokan Argosewu.
2: Kowe wis ngerti saiki yen aku dejering Adipati.
3: Iji.
2: Kowe semingkir ora perlu melu-melu perkaraku karo wanita iki.
3: Nun sewu keparenga kok badhe nyuwun pirsa lajeng. Tiang istri menika sinten?
2: Takono dhewe.
3: Menapa yen kalian panjenengan menika yen kula kajengaken?
2: Iki bakal garwaku.
3: Oh, calon garwa.
1: Kakang ning aku moh aku rasago. Aku seko taman kauripan iki aku didosto Kakang, aku ayo.
2: Wis meneng.
1: Aku tulung ana Kakang.
3: Oh, iji. Nun sewu. Panjenengan ingkang asma Dewi Suci.
1: Bener Kakang.
3: Nek ngono pas karo impenku dik impen bengi. Piyayine ya kaya ngene iki. Piyayine ya kaya ngene iki.
2: Eh, Maisa Wulung.
3: Wonten menapa?
2: Kowe malah ngopo kaya wong alamone? Ayo semingkir iki aku arep rembugan karo Dewi Suci.
3: Kula sareng mireng ngendikanipun kusuma Dewi Suci menika kula lajeng kengetan bilih menika kalebet pepunden kula ing kauripan. Awit menika putra dalam Sang Prabu Erlangga ingkang jumeneng wonten kauripan jeng Dipati. Mboten nama kula badhe nuturi wonten ngersa panjenengan dalem menika babar pisan mboten, namung cethanipun sedaya lekas dalem menika klentu. Panjenengan koma wani ndusta kusuma Dewi Suci kaglandang dumugi papan mriki. Sak perlu badhe panjenengan dalem pundhut garwa. Nanging nyatanipun kusuma Dewi Suci mboten purun. Ingkang menika jeng Dipati, monggo kersa panjenengan murungaken kersa panjenengan dalem kados ngaten menika.
2: Gembelo sirahmu. Pangkatmu apa kowe mulang aku? Heh? Kora gelem semingkir saka papan kene, malah kowe ngelekke aku. Pak. Njaluk tak kapakke kowe. Heh, lho.
3: Kula estunipun kula menika namung nyimutaken penggalih dalem ingkang saged ketriwang menika. Wis manten. Menawi panjenengan mboten kenging kula emutaken. Ih, kepeksanipun senadyan kula menika namung lari dusun, badhe wani wonten kersa panjenengan.
2: Wani? Wani karo aku?
3: Kersa semingkir menapa mboten panjenengan?
2: Kowe pa aku sing semingkir.
3: Oh, iya ngaten, monggo kula dosi.
2: Iya wis. Ya tutut.
3: Lalu lenggah wonten ngandhap wit ingkang ageng menika.
2: Ora cocok sudah karwaku. Mas.
3: Menawi panjenengan dalem kagungan jimat kemat utawi pusaka ingkang ngampuh. Kula aturi ngasta. Kula aturi namaken dhateng kula cepat.
4: Pamel kadikdayan limai sungguh. Ora perlu aku ngatur lagi jumat kematku. Cukup anteping tanganku kuisok. Orang pecah siramu tak guloni kowe limai sungguh.
2: Hapus.
4: Mundur limai sungguh.
3: Ora kena ginawi gampang. Kadikdayan injeng Dipati ing Paranggarbo. Injeng Dipati. Menawi panjenengan kiyah nampeni jimat kemat kula. kula badhe nyembah dhateng panjenengan wonten papan iki.
4: Ayo. Maiso mono ngajimu apa?
3: Haji. Pamungkas kula trinampi.

0: kok temekanin pati kakak?
1: Ijih, nun sewu aja kepeksa kulo mejahi deh, wonten kesanipun jeng di pati. Awet, piyambakipun meniku mboten kenging kulo emotaken.
0: Iya wes ora apa-apa.
1: Dene Gus Pundi kula lajeng damel pepati menika Kusuma Dewi.
0: Ya wes ben pancen dheweke. Kudu mati mergo ora kersa dimetake upamane iki mau.